0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: O Concello da Coruña abre o prazo de solicitudes dos campamentos de verán. Máis de 6.000 prazas para actividades educativas, lúdicas e deportivas dirixidas a nenas e nenos de 4 a 17 anos en todos os barrios. Xa podes inscribirte ata o 7 de maio a través da web do Concello ou de maneira presencial. Máis información en coruna.gal. Concello da Coruña.
2: Escuchas COPE.
3: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.com.

0: renove. MediaMark.
1: ¿Hazte un renove?
2: Helvetia y Caser.
3: Caser y Helvetia.
2: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
3: Porque juntos mejoramos para ti.
4: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
7: ¿Qué tal? Muy buen día. Seguimos con corazón un puño. Luego de ese suceso terrible que aconteceu en Fisterra, as forzas de seguridade investigan o falecemento dun meniño de 8 anos que caeu dende unha altura de 15 metros. Aconteceu a tarde pasada no colexio Nosa Señora do Carme, nos arredores da praia da Ribeira. A Xunta puxo a disposición do centro, no que estaba tutelado o pequeno, un equipo de especialistas para prestar apoio psicolóxico mentre se recaba toda a información sobre o que todo parece indicar foi un fatal accidente. Non é o único suceso luctuoso que coñecíamos nas últimas horas. A Policía Nacional ven de informar da aparición do corpo sen vida da cantante viguesa Sheila Álvarez, coñecida como Sheila Esencia, da que non se sabía nada dende o pasado 20 de abril. O cadáver foi achado na madrugada deste martes na zona da Vía Verde da cidade Olívica, sen aparentes sinais de violencia. Segundo as mesmas fontes, a muller tiña 39 anos, era moi activa no ambiente musical e artístico de Vigo, logo de ter participado en 2015 no talent show de Televisión Española Hit La Canción. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Sesión de control. O presidente da Xunta no Parlamento, Alfonso Rueda, aproveitou para avanzar algunha das medidas que se van poñer en marcha dentro do plan de choque para atención primaria.
8: Imos crear unha unidade central con 50 técnicos cualificados para descargar de traballos burocráticos os médicos, para que moitas tarefas que poden facer estes profesionais non as teñan que facer os médicos e poidan atender mellor os pacientes. Será unha das moitas medidas que estarán nese plan de choque.
7: Esta unidade encargarase de tramitar receitas, solicitudes de ortopedias, informes de saúde ou peticións de ambulancias non urxentes. Labores que ata o de agora realizan os médicos de familia, que se van centralizar nesta nova unidade. O obxectivo da Xunta é que os facultativos teñan máis tempo para dedicar aos seus pacientes. O presidente da Xunta saía ao paso das críticas da líder do BNG, Ana Pontón, que acusou o goberno galego de crear unha Galicia de dúas velocidades no acceso á sanidade, apoiándose no último informe publicado polo Consello de Contas.
9: Que vostede ten 2.444 vacantes en atención primaria mentre temos este sistema colapsado. Sabe o que di tamén ese informe do Consello de Contas? Que ten a 120 concellos onde os nenos e nenas non teñen pediatra e que hai 96 onde ese pediatra é un día a semana por hora, señor Rueda. E como sempre, volve vostede aquí a botar balóns fora, como se non levara 17 anos sentado no Consello da Xunta e 30 subido coche oficial.
7: Rueda salientou que os datos do informe do Consello de Contas corresponden a 2023 e que xa ese ano o investimento en sanidade en Galicia medrou nun 30%. De seguido falamos de economía. Antes, parada para facer a compra, que tamén a economía da de todos os días, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: traseros de pollo, kilo, 2,40 €. Mango, kilo, 1,99 €. Y rape negro, kilo, 8,45 €.
11: Gadis, en confianza.
7: Máis dun 1,5 millóns de persoas temos que presentar a declaración da renda na presente campaña en Galicia. Micrófono en man, estes días polas rúas volvíamos comprobar varias cousas, que a meirande parte é de deixalo todo para máis adiante. A maioría prefire, ademais, deixalo en mans de quen sabe do tema, xistoría ou similar, e tamén, a meirande parte, temos unha formación en temas fiscais entre pobre e moi pobre.
13: Sempre a agua final de a través da xistoría.
14: E sabe que hai deducciones, o sea, que son específicas aquí en Galicia, que hai, que non se aplican.
13: No.
14: E sabe que existe unha agencia tributaria galega, a Triga, le sona de algo?
13: Sí.
14: ¿Y sabe a qué se encarga?
13: No.
14: ¿Sabe las deducciones que tenemos aquí en Galicia?
15: Me pillas. A lo mejor en cuanto a patrimonio, herencias y estas cosas. Pero del resto la verdad es que no lo sé.
14: ¿Y sabe que existe una agencia tributaria galega, la Triga?
15: No.
14: Ni idea.
15: Ni idea.
14: Y
7: Desde 2013 funciona en Galicia Atriga, o ente público encargado de xestionar os impostos cedidos á Administración Galega. O da renda non está entre eles, pero a directora da Axencia Tributaria Galega, Sonia Lafont, lembrounos aquí nunha entrevista en COPE que Atriga leva anos colaborando coa Axencia Tributaria para facilitarlle aos contribuintes cumplir as súas obrigas fiscais.
0: Esta opción de asistencia telefónica dará comezo mañá mércores, mediante o plan chamámoslle para a confección da declaración e dende entón ata o 30 de xuño. Data na que os contribuintes poderán presentar as súas declaracións por internet. A partir do 1 de xuño, o que comeza é asistencia presencial nas oficinas da Axencia Estatal da Administración Tributaria. As citas poderán conseguirse dende o 29 de maio. Ollo, hai dúas cosas que os cidadáns galegos deben ter en conta. A primeira, que se sairá a ingresar e queren domiciliar o seu pagamento, a presentación da declaración teñen que facela como límite ata o 25 de xuño, que é o último día para poder domiciliar o ingreso. E a segunda, que a cidadanía galega debe comprobar se ten dereito a aplicar alguna das múltiples deducións que temos na Comunidade Autónoma de Galicia.
7: Ainda que a nosa comunidade non recade ese tributo, sí que hai, como vimos, de escoitar bonificacións que se aplican aquí a diferencia do que acontece en outros puntos do Estado. Entre as novidades desta campaña es que teñen que ver coa vivenda, pensadas en que se aumente a oferta de aluguer.
0: Una para posibilitar que os pequenos tendores de vivenda, un máximo de 3 vivendas que teñan vivendas baleiras e que eran poñelas en aluguer e teñan que facer alguna reparación ou alguna obra na súa vivenda para condicionala, podan axudamos a facelo. Teñen unha deducción, poden aplicarse unha deducción dun 15% das cantidades destinadas a esas reparacións. E por outra banda, temos unha deducción de 500 euros pola posta da vivenda baleira en alquiler, en aluguer. Insisto que estas dúas deduccións poderán aplicalas a aquelas persoas que teñan como máximo 3 vivendas disponibles para o aluguer.
7: En conxunto hai arredor dunha dúcia de deduccións, polo que a directora da Atriga insiste en que compre a revisar polo miúdo o borrador da declaración da renta, porque case todo o mundo poderá acollerse algunha bonificación. Estiman na Axencia Tributaria Galega que pódese acadar un aforro grazas a estas medidas de arredor de 500 euros por contribuinte. Atriga ofrece atención e asistencia ao contribuinte tanto presencial como telefónica ou telemática, e no tocante aos pagos das obrigas fiscais tamén se veñen incorporando todas as novidades tecnolóxicas para facelo máis doado. A domiciliación bancaria dos tributos é o máis empregado, pero dende que se implantou a posibilidade do pagamento por Bizum, cada vez botamos máis man desta aplicación.
0: Ten moitísimo éxito, sobre todo cos pagamentos pequenos, cos pagos de pequenas débedas tributarias, como por exemplo, as taxas e os prezos. No ano 2025, por exemplo, experimentou unha evolución espectacular. Fixéronse máis de 116.000 ingresos, un 81% máis que o ano pasado. Acadamos preto de 4,1 millóns de euros pagados a través do sistema Bizum.
7: Un dato que fala ben do compromiso dos contribuintes galegos. O ano pasado, 96% das liquidacións coa Atriga foron correctas. Ainda así, as inspeccións fiscais na nosa comunidade afloraron o ano pasado tamén 87 millóns de euros que se tentaron eludir de pago. A conversa completa con Sonia Lafont poderás escoitala na nosa páxina web cope.es/Galicia.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. O Celta moi pendente do encontro do Atlético de Madrid desta noite. Álvaro Lorenzo, moi boas.
16: Moi boas, pois si, hoxe dende as 9 os colchoneiros xogan a volta das semifinais da Champions League visitando ao Arsenal. un partido que está muy pendiente a Celta, primeiro pola quinta plaza europea, podería haber Champions para o quinto clasificado, dependendo dos resultados dos equipos españoles e alemanes nesta semana europea, e logo porque o Atlético de Madrid, o vindeiro rival do Celta a domicilio, podría estar clasificado para a final de Champions ou coa mala nova de quedar eliminado. Ademais, no Deportivo perderon onte o posto de ascenso directo tras a victoria 4-2 do Almería diante do Mirandés. O Deportivo está terceiro a 2 puntos dos andaluces.
7: Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa aquí en Herrera en Copé.
5: Herrera en Cope.
6: Estar informado.
4: Son las 12:30, 11:30 en Canarias, y todavía queda mucho por contar en Herrera en Cope.